これは預言者カサンドラの声です。ラジオの故障ではございません。こういう音なので大丈夫です。放送は問題なくコントロールされています。周波数もバッチリです。私たちは複数ものチャンネルによってあなたを音の大洪水に放り込むこともできますし、